tua foio tua le tam sa mohoni e sau mai le apio anga o le atiua ki o leo tele mahana o le butu ni aita li matasi ma le mamalu le pale ana la tam le sakpa le na wa la ala mai tolu la mai sa un tui kui roa kui misi toi tui le na upa.